0: musisi kui lagi sinanga no simaga taro memmata tappani pelchumi anguna sugiarsimal duti qilalukkiartuti ammaluasing inniuma yorni utappaddeleq tidugi ippeerjummu anorisiulilormuta ammalu qamutingi saneraanu oralertuti innojittaqqui tamanna unikaa ikennernaammagu muusisiu naalakennerollavun
1: teema unikaaraatuumis kataoqattisuuruntungasu tusereqsaujuni ikpeerjuutaani tusereqsarisinnaartunniuutu illanga sinaangataanu takujartijuujarpa suurimmigakku tavvanga aliungitoraangama takujartursivaq qataoqattar pigiataa qatjugu immannat tikilisaammikuullutik unorsijualuuqautigillukki qijaruwa pigajungimmata ilaanniku aakkaunersaugutsuni kanna ulaasiruu miksingaanga taavunga tajjoqutinna sikkusimarmingmat sikkusimalaarmingma ilangaavatiaanguyarpaqsuni ulaasiruumu takanunga qiljuwaata tiarliksimaliqsuni neqinnasukpiuqattarmigami taavanni sinaavut tamanna sinaatuaanguungimmut unuqtuqtuaangulut qillaluwarsiaqiqattartuu imaalingaqataarani isiani qautuqtaaqarsuni asi qautuqtaan ununersiaqquyimuqsutik kunnuq neqartavut atlanguangu neqartavuyullu tamatsiavukkaluaqatik tamatsallaraaluitsiaqatik anoqaartuquluulaarmu taunaniilluta qamutuutik taujappa saalerluk sikkitugu masikkirsima juaaluumma tamanna aputinga aputikitsuni talauqami illanga tamanna aqqalaulequluugummat qaqulluunerasuugu tamaaniiltuartillukta anguyaquluugatta anoqimmut sivulluursaaqiartaqaluavulli silinniaqutitigut ilaa intunakkut atamanna maannangisaulertugut intunattumaliqaangata illakka nuqqaalluqsutulu aulautikuli aulitisungaqaangattigu aulitisungaqaangakki taannulu istaalik nuneqertaujuq qangattartisimalikku tautugunnauti иккалерсиутимиккю нуналиксиутиунэрсамиккю пеккагаатта таана наксарпаккиллутигу аа силянниаккатаксута исимале атта канулиуксакаартук сутиктуиллакка панигалуилаоққаммат тамаанилаоққагиаққаралиақатсуни аммутигиагасертугу анугаалитарингиннигани сунаву нааммалааттиартутугу паартаалугниартутугу анугасиогулуйартуаалулаоатта қамутугу 26 фил муйуиннаанни қамутеқарсута паннигаажу атуми сиккитуоқанну тик нуккани усиягалуанга тиктауя тик анугамунисо иттутақарникумуйюиннаа қаммутиву аммалу там калитарали умиагалаарулумми и пеқаттерсиматтуни анорисиогулуйалиарпуут каббунга ингеққайунна тиаангилертугу утериагасуккалуаруутталу калиллута таугаатуутсуни пеккулуутиги тигаатуиннақаттигу тарвали нуққангерлагасулаоруарлута қамутуу тик тауққатерникуму kanige lang mat ipa dagruk suwe minyo ila katabong sikito na maga ako na sukaro asubit ano nga ato arong mudlo sikito niya kao tigil ng mimo perkuruk takto arong tutik yang otakuro ako to akpasasunit nilya karo kulimangit an nakasiyo tigil tutik soko kito tingilanot taan na tutik kangat kamutin yun kasaya ako ato sugi siktaw luktuno higitayo ang kangat sumalaw sungak sugi ang utakay nakata ako to ang sani nakata tulimalak nagtuwaro ng sani ipit ako luwa at sikito ito ng sikito na kanupanigalo ang utakay sa mga ganyo Lulagalo, kasini. Pinga si kulung na ilang atahan, ang ilang watak si kulung wala otan. Ama yung manili, iktak ko tiyo katawa si kulung ito, usikatak sonyo. Sabwa na, ano ka araw ato ayong mo. Akala ko na kulung mo taman na, kakudyo ilang. Nung natitaman na ilang ango dyan, ikpeatog tutaan na. Ano ka ako loyak ka raw mo, kanang nakpasing minig, nakpasing mitamangan, kanang nalasaw yarong, maigya ka na kami. Ano ka ako loyak mo, ikpiyatik lutan, ano ka kasi, tago lutan na nato niya. Dahil maling araw suta. Taon na ni, nagsukisya katitiyang uyak suta. Iman, tikisya suti. Kuno na ako, tikisya maruang, Show me.